من دا غلام ہوئے ہو تا ساڈے من دے ساڈے غلاماں دا غلام ہی تو ہوئے ہو نا. جنہاں نے اپنے من نو غلام بنا کے چنگے پاسے من نو لایا آتما نو کیرتن دا بھوجن دیتا ہے وہ سدا لئی امر ہو گئے. جویں بھائی صاحب کہندے نے کہ گرمکھ ہمیشہ جیتے ہیں مرتے کبھی نہیں وہ جن کی زباں پہ ہر دم سچ